0: ọmọ ní àsàfinà dáàkye ẹni náà sọ ìdí kwan bí ọbẹfa so náà ọbẹfa so nanso yẹ deɛ ɛwɔ anigyeɛ ɛwɔ anigyeɛmu ɛwɔ anidasoɔ ɛwɔ mu sɛ ɛno ka ho bi na ahwehwɛ ɔgyadehyɛ bi wɔ kaabare fɛ dɛ mu
1: nti
0: asɛnnua no so no kristo wodi nkonim na satan wɔdi nkukuro nsoma bi ɔbɛpre sɛ nka wobɛdi nkukuro ɔbɛdi nkonim ne nkukuro no ɔne ntum nanso wonyame wɔdi nkukuro ne da na wo na wɔdi nkonim nti nkonimdie no agye yofo yi nyinaa na wobɛma ɔma so wonyame wo ne wasɛm ɔma so hom ne nkure mu ɛgya bibia ma wo tumi nyinaa yɛ wo dea nti yɛ deɛ deɛ awofo nyinaa ka ne sɛ onyame yɛni ahoɔden yɛni aturo yɛni agyan emmanuel nkode biaa no wode mu na yɛko ɔwɔde nkonim awie na wo bɔhyɛ a wohyɛ no hwɛ mu atu mmienu no wobɛmana bɛ mu nti yɛnyinaa ka sɛ deɛ yɛyie aseda nkamfo ntontom nmunyamhyɛ mfata bodeɛ bia
1: Amen.
2: Amen.
3: Na me won fa de bone ma wo ma da. Satan no ene to de go o pese o ma ye busa ye mo se nya me yo so no wo hene. Na so ye se ba do ti ye wo ti wo ho. E ti de ma fa nya wo wona e ba de dem di wo wo. Na kwa wo e fi na e fi no si an so o nti me nka sa. O bi na no a pe bi o di se sun ko a e ya me se e ma wo ho. Everybody ye so ye so.
1: Amen.